Mama baba amoenu nyankopon enshawo pa no pe ano pe nyame honhom me na dwuma no pe sans na duk uo fade nyankopon enshawo no pe se wodi ofide na atoha Sansusuna Reverend Martin Osebunsu Adankwame Nyankopon Enshrawpa